wosu nye obia ahofe ene ye limo nyame ewo ye ndibra ye wona ma ye nyesu enche ye miano ye benya mie ni musu ye wonu kwanya e befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui ka ye nim die bia nka tu ye

confirmement ba bia wo bia me so wura mi kuna me do me nya me nam na hu mo broso na samre wo dia walue da hu kire walie wo kristo nya me je nya me obanya me so so confirmment ba bia wo bia na mi shira wo.